0: sei o tanto falongrongo sinou pou mai afion pa ya ne tu e verma tayanga ya se fala ai au foi mo tanto ye dam tanga o ni vai aso ye fantasi de li moto ye fantasi foi yo yo no wanga only tanga le de na tu sia e mataio le atuai ia vi ia oi Mateiro nam ta upo e luas ful maltasi ful ful mai le foi upo e tols ful maltolu se fa pau mai e le fas ful maltolu ma o le faitaunga fo i lea po le evangelia o le aso ne kane si e katoliko ia o tau faalongo mai i le tasi fata oto o le tasi matai na fai le tovini ua ia loto a inga i le pā ua eri ai le soli ngā vini ua fai a fo i le olo ua tu ina atu e ia ie ngāru lue i vini o ngāru marangai lea o ia i le nu esi ua lata lata o na pō e mau ai le fuata o na au ina atu ai lea e ia o ana au auna i e ngāru lue i vini ia maua hona fua o na pupue ai lea o e ngāru lue i vini i ana au auna ua rātou sasa i le tasi ma fasioti i le isi ma le fetongi le tasi i maa ona toi awina atu ai lea e ia o isi au au noa e sili ona to tele i e na mua mua a ua whapea lava ona o lātou wā mio a lātou wā mio i a te i lātou ai muli muli ane wai au awina atu ai e ia o lo nātali i a te i lātou ua whapea ane Nato te hawa mai i lo ua tali'i. Ao ia tangata ngā lue i vini, ua ilo atu lo nga tali'i. Ona nato whetau tatala i ai lea, o le suri le nei, o maia tātou te fasioti o ia. Ai fai mo i tātou lona whanua, ona nato pue ai lea i a te ia. Ua lafo ia te ia i tua o le tō vini. O na lātou fasio ti ai lea. O le nei, pe ansau, lea lii e ona le tō vini. Se ase mea na te whaia i tangata ngā lue i vini. O na lātou whaimai ai lea ia te ia. E matua... Fa umatia e ia o tangata mio leanga. O na tuina ai lea e ia o le tō vini i nisi tangata ngā lue i vini. Nā tau te avantu ia te ia o na fua i o na tausanga. O whetalai atu Iesu ia te i lātou. Tau te le i whaitau lia lava ea itusi. O le maa na lafua ina, e tufunga faifani, ua fai lea ma maa tulimanu au pito nunga. O le mea lea, na faia ele lii, tātou te, ofuai pe a vaava ayatu iai. O le mea lea, o te faia tuai, ia te outou e ave sea le mālo le tua ia te outou ai tu inatu i se nuu e au mai ai ona fua o se e pau i lunga o le maa e ngau ngau ai oia au se tasi e pau ifo i ai le maa e nuti pala inga ai o ia. O whalongo le au ostau langsili. Ma le au frasaio I ana whata otu. No lātou I lua ai lea o I lātou lava ia na ia feta lai mai ai. O na lātou fia pue ai lea ia te ia. O lātou au o lātou fifefe I le motu o tangata awa o I lātou o la lātou taofi o le perifeta lava o ia. E whaamanuia mai le tua I le fōla fōloina o ana hafionga pa ia. Ma ia tū maupea ia te ia lona vi inga se ia o I le whaamavau. Whaamavau lava. Amene. Sina whanai au mu tātou le nei e fiafi mai I a fionga pa ia no tātou li. Hau mea fo ili au mtangi e kau sela I fo ili fai kau ngol kuspai.
1: Malo, malo so.
0: Ole, e sa oa ia le sivaenga fo ili a tene lava I a tau sanga I a u amata fo ina tau fade le leile va aki.
1: Se lau pasene.
0: Ai, O le tāua o le toso fo I lea le whaitaunga ma I e taumawhai ina ia. Ina ia maua le tangata ia, ia po le mamalu le atinuu le au whafonga ia le. Whetarai ngā Iesu, wau Iesu lama ia le ae, whetarai mai. I le mangiria pe no tātou whalongolongo ia. O le tāua fo ina le ae, tau ona. Ona E loa le le, ia pe talia le le fo e tangata ia po le atunuu ia le. Faita ui nao a fiong pa ia alo tanta wali. Lua a mea o lo faa tāua lo mo moli mai le faita unga le pe no tanta ufa longo longo ia. O le vala wina o I tanta ua bea ma taita. Po te tonu e kanesia, po te tonu o matanga luenga, Po te tonu o whainga mālo, po te tonu fo I o ainga. O tātou umalawa wa a vea mataitai, po ua wala wina e vea mataitai. O ro tātou tiute fo I lea, e te tauno tātou whātino, whātino I se nganga a mea tonu, whātino I se nganga o le whamaoni. Ai mai se, ina ia whātino, ina ia tupu ma tāo la hola pēa le tāna lei. Ia awā ia le whātala lenga o le upforforo o tātou li ilona nu. A se whāma natu mai fōi ia I tātou I le vāenga luna lua o le mumoli mai whaitaunga le tāua o le whātu o ainga. Le tāua lea o le tofi o mātua I te tonu fo I o ahinga. Tāua ia. O le ane le tāua o le tū lea. A wāfo I pe o le kārisia mō mua lawa lea. Te tonu o le ahinga. O le ala fo I lea I tātou te taurongo longo I pea. Ma fola fola I pea. E le afionga pa ia lo tātou ali. A wafu o le whalea o mua mua lawa lea I tonu o tātou ainga. O tātou ainga. A e mese whanau. Ne o lātou o lai. Le ala fo I lea tātou te whaia I le tala so o tala fo I lea whai so o. O fea so o whaasa no manga. A wafu o le whesili lawa lea a wafu I e mafua le whesili lea a wafu I o po fea lawa tātou te iai. E whesiri lawa le tangata. O fea sou aina. O fea sou nuu. O fea sou alhalafang. O te tonu lawa la le ainga. O le amatanga lawa lea. O po le whalea o nga mumu. E nga mai ere. Le fwini tatou whaso a resi vai taimi. E nga toi whaamanatu mai e tatou le koviti. Ua le ini lotu. Ona o le whaititenga fo I lea I awane I pipisi le whamai pe hea fianis. Na o lava I nisi tūranga fu I leanga whingatai e te iai tātou. I whama vaenga mana I o tātou a inga. Nisi pele iai tātou. Ua wāla au I eile tū a whingatāno tātou whātino le tūranga. Petai. Sa whātino pēr ia ngā ruenga ali, a whai ngā ruenga ali. Whai mai o tāl sanga ma. Ma sa aninga I te tonu o. O I kāne sia tūnu whane o maoto I kāne sia. Ia e whātino fu I e nātou I e ngā ruenga I le whātino ngā māsangi au au nanga I tūnu whale maliu. E whāpena fu la I tūnu ainga. O tu e tōso ai tātou o tu e avelawa I tūnu le amatanga le sui fuangal tangata. I tāpō I ngā fiafi. Tu e whāma natu I hai le tāua o lo tātou whai taulanga I le tua ngai taulawa na tue avelevi inga malwhaapta I le tua e alei me alofa soi fuma le ola le lai mumuli malwhai taunga le penu tātou whalongolongo I ai o ai e ona le tovine o le tua e penu tātou whalongo o ai e ona le whatoanga o le tua o ai e lea e onga le whatoanga a o ai I lātou ia e whapea o vini. O tātou, ia po Israel. Ona o le whaitaunga penu tātou whalongolongo iai. O le amatanga po o le tāla I le vaitaimi o le ngā ruenga Yesu I nā tau sanga ia po le luafe tau sanga taluai. A o lo momori mai iai fo I lefe au mō I tātou umalawa lalolangi atoa. Whame nātou mai hei. Ia I tātou ia le tāua o lo tātou ola whātasi mo lo tātou ori. A wāfu I pōlea lava so tātou I loa ma so tātou mālosi manisi o ngālunga tātou te whātino ma whaia. Ai a le au noa mo lo tātou ori e le tau nu uria whāmue muenga umu. O le alafu I lehei. E tātou te tau mawhai lawa I ai pētasi le tūlā, pētasi ma le awha I tūlā, tātou te whama I maua le asa. Ai au ngani lawa nei o tātou mātua, matuaa, soli, sunga, le lotu. Awa e tau lawa no tātou tue fōi, e ave lawa le whaaftai I le tūa. E nei a tupu lā, maola le whātuanga lea, le penu tātou whalongonongo I e. Fatu angala le tauna tupu pea maola. A wafoi o tātou tangata na fatin na faya e le fatu solo tātou li. O le whanononga foi leo le tua iai tātou ina ia maua I tātou umalawa leola fapa ia ina ma leola fiafia ma leola saoloto. Ai tātou te li tu fawa foi lo tātou o le saoloto. Awai a o tātou saoloto ai pēr ma whātino nisi o tūlanga pēr nei ai. O no tātou I loa I lea o tātou alu ese. O tātou alu ese ma le whina ngalo o lo tātou ali. A o lan whanau nō malawa lea I lan whanau tātou umalawa. Leo kerisiano. I nei o tātou maua leola whaapa ieina. Ina ia fusfusia I tātou umalawa tei tōtasi I lona alofa e ala I lo tātou ngā ruenga tātou te whātino mawhaia o le whitausiai, o le while mū, o le whaimea tonu, o le alofa, o le roto whaamā ngalo. Me umalawa iena mai e le tua ia I tātou e whāsino mai I me alofa le nganga pa ia. Ine I o tātou maua ai pia le nganga whātasi maia. Wai awi nātu ia ana au auna. Perfeta. Whāsino le ia I tātou lea ua wala awi na tono to finga I kāne sia. Ne I whātino pia ia lo tātou to finga. Ua avea I matai tai. I tono e kāne sia te tasi. lo tātou tu whingare ina ia tupu ma tāora ola ma ia mana pēa le wholawhala ino le tāna le le tu awāna le tāna suanga luna nu ne whāpeono o lātou o atu ma whātino iti tonu a inga tonu o whalifainga aluenga ia e mese fō iti tonu o communities tai tasi lo tātou ngā le luema au au nai o le whanau nonga lava nea o lo tātou ali I lana tala le ina ia tupu ma tāo la ola ma fua mai fua mai lai ni fua tū mau a wā ia te tonu a inga e maise o whanau ma tupu langa whai mai o rona fina ngalo fo ili ia e tātou pēnu tātou whalongolongu ia e ai whai mai ua ina ua whalongo ia i lātou tō i ina ma leo tu si upu ma leo frasayu o nao lātou le fie fie hai lea i awa o ngā lo tātou ni o le ala fu i lea nao lātou taupurupule hai e fasi oti i ante ia a wafo e ua lātou wha pia ifo a wha wau pia a o onga a le ne tangata tātou te le tue maua wha manu ianga i e pio no tātou maua tātou te le tue maua wha manu ianga i e pio no tātou maua o le ala fwoi nā ne ana nane motua i pia pe tea i pia lo tātou ali i male wha tino pia o le fina ngaro lon ta maa maa le whanau nonga lava i e taunu a le taunu unga fo'i sa whainga tā o na talia e o na so i nā taua pele i ante ia o le ala fo'i lea na o lātou mātata uai ma o lātou whiwhiwhi ma o lātou nisi o lātou o tu umuli wala lafi soro o na le whaingatā o sa wanga na o lātou mōri mawina a sa whātino lava i a ngā ruenga a Yesu i na tau nuu lava i le kuruse a i sea i na i e tue whāfou pe sa so o le whenga inga lea a i tātou marona tamā o le a le whenga inga lea maua i tātou umarawa le ola whaapa i heina. Sa o roto, fia fia, mā futa whātasi. Nē nā e tātou te tamu whai e whātino nisio tūrang, pio nai ai. Hau le ala se whea umu i tātou le ni e fiafi pēnu tātou whalongrongo i ai i whaitaunga. A whairai, o le whina ngalo ne tunga ina ia o tātou whātino pia lo tātou wāla wina ina ia tupu ma tāura ola le whātu o tua o tātou umarawa le au kerisiano ina winga tauna o tātou whātino o tātou to whinga ma whamaoni au a tātou te whewhi awa tātou te whewhe, tātou te avatu le upu moni. Awa tātou te whewhe, pe tātou te fo'i, tātou te le tautanga i le mea moni. Awai, sā le i whewhe fo'i lo tātou ori e tautanga pe whātino lana ngāruenga le na o'o lava le kuruse. Tātou tamo whae tātou te alo ese mai nisi o whātou sinai e a fi ailo tātou o la whātou tua mei se lama i li tūranga pi o na iei ne yaso le mālose o le tupe mālose o le pule o whātino le pule i nisi o tūranga wa sāwa ai nai a inga sa wainai te tonu nuo fale fainga luenga. Wo olawe te tonu e kanesia. Mo tātou i loan me tauno tātou whaia e. Whai te tia e nisi o whainga e tupu ele mativa i tonu e kanesia au tātou whai lava. Tātou whātino ma whai lava e. Awaro tātou manao. Ai o tātou whātino lo tātou wālau ina i sa nganga o lea lofa. Pio na whāsino mai lo tātou li. Iai tātou ni teimi o lana ngāruenga. O lona lea nganga ma lona lea whānaunaunga na ia aua ne i mai mau tātou leo kerisiano. O lona whānaunaunga lea ina ia tupu ma tāo la ola pia lo tātou whātuotua ia mausali ma mauaa lo tātou whātuotua ia te ia. I ngā ruenga o te tofi ma wālau i nai, i tātou. Sā le fiefia nau te si upuma le au frasaio ma au te oi ina. Ine o lātou vaai ma o lātou i loa. O i lātou lava ia lea e whātatau i heile. Whetalainga a Jesu. O le whāmanatu fo i lea i tātou. Aua tātou te nau nau. I oa le narulang, a e mai mauai, pe mau mauai, ia te tonu o tātou e kanesia ma, o lo tātou ngāle lue hei. A ia tupu ma tāo la ola pēle fātua tuo tangata, a e meise lo lātou fātua tuo ma le fātmue mue ula o lātou, au mai ia i tātou a vea ma te tā i tonu e kanesia. E leo se whātonu. Ai o se tua nalu. Ma le fsoswani wafu o le nganga lava le au i tātou umalava. Tātou te feose o siai. Tātou te fetufa hai ma whāsoa. Le tāna leo lo tātou ni. O le whānau nonga fu o leo Jesu i on so. Whamei o ia. Te le tu e ta ua o tau o ni au auna. Ae o te taua o tau o uso. E pele o o tātou umalawa ilo tātou ori. Ilo tātou wala wina ma tofinga. Wha pēnā fwoi lai tonu a inga. Se wha manatu fwoi. I mātua. Tātou umalawa o vea ma mātua. Po o matua te tonu a inga. Hei fo lo tātou tiute mo lo tātou tufinga. Li mataita i nai, mataita i nai whānau ni o lātou soifua mao lai fo. Ai a le taunuunga. Taunuu se taunuunga manuia ma le mānaia. Tātou te watu, pe tātou te tuumuri mai li neso i whanga ma le nilalangi. Awa umono utua. Tātou tāpena. Ia tātou whānau. Ile soifuanga e tauwhunu o lātou soifua maolai. Awala neo nao nao tātou fola fola i upu ma tāna tātou te whaia. A ia tupu ma tāola ola e te tonu ainga. E ala i ngāruenga whātino. Whānau e lātou te ao ina mai fuʻi ai tātou, āwhai e ese le ngangana po le tuʻalalo po le upu lo tātou whātino ma o tātou tautala i tonu o tātou ainga. Whāpenā fuʻi o nao lai whānau. Ai a whātino lo tātou tiute, ma whāsino i whānau ma lima teita i nai lātou le soifuanga i neo lātou tausia. Maua e lātou le whealwhangi ma le nofo le lei. Oi nā, e to e fesili fuai a leisi i tangata. o fea le ahingo le tamala, o fea e sawe le teine le la, o fea le fasinu manga o ila touia. Ioi, o mātua lava. E, whawhetai ia, i mātua, i ngā ruenga malta i ala na lima taita i nai whānau lea e tātu te wā ai lea so i fua maolai, pēr i lātou. Ia, Samoae, ne umina wāsa tala, ma se whāsoa. Ao le whāme natu le nā mu tātou e ala i a fiong pa i a le tua penu tātou whālungalungu i ai. Tātou umala wu wala wina ma, bēr ma taita. Ia mana la tātou upu. Ia iai lo tātou ali i uma, i mea uma ngāruenga uma i mea tātou te whaia. Ia vi iai pēr le li, inga ngana, a se whātou whāla inga fu i a wā ia, li leo ina o a inga, mei se lava whānau. Whapena fu i ai tātou i tonu oho. Whainga malo. E whātino fu i nisi o ngā ruenga, po o mta whaioia i kānesia, o le tua lalo. A wena, o le manao o tau le pāloto, no o tau o mai lea e, a mai nisi o tau folfolanga e, ina ia tō sina tuai i mātou e, lea tunu. A e te tau, ma tau la mua ia o tau foi, wa a vea ma teitai, a wā o te tonu lava, o le whainga mālo e a mai e le whātetainga, a whai e le moni ma le sao, la o tau teitainga i te tonu o whainga mālo. Ai se ana atou te sa'i ei fo'i le mamalu le te nu'u i nisi o o whale e tonu ma nisi o vese tupu mai. Ai nea e le o a mata mai ia o tou se ta i ala lei e whātino ai ma o la ai fo'i le te nu'u. Tātou ai fo'i nei asu le whainga tāo, le taunga tāo le swifuanga. Taunga tāo le swifuanga. E te tāo fōi ai tātou na wha leo. Nei o lātou, si la fia mai loa, lātou te tonu o whainga mano. Le mawhatia wai eile atinu nei tātou au mauan. Nui ngai tau peona o tātou whāneo i atu langaia, tu analo fōi nea li kānesia. I rungo o mga ala, ma rungo o awana o tō tele nisi wana nofua i lalo lau, o na o le taunga tā, o whāne wai ai. A o le re lava fōi, o whāne wai ai. Ia. Tātou whalangolango lava, ma lo tātou whamoe moe i le tua i lana fsoswan. E musmuswina i lātou ina ia o lātou toe sila sila tatoa. Ma ia whai, ma le tonu, ma le alofa, lo lātou wala wina. I ngā ruenga wa tōwhia, ma wala u nai i lātou, a wāle teita ino siu tātou wa tunu nei. Halo whamaile tua le nei, a fiafia me se lāmatanga o le nei vai aso. Fe au ma ngā ruenga, me se fo i maro longa nei whanau, ia. Ia i leanga leo le tua. Mantua e fuere nei aso le le nei fia fifui le fatu fala inga esel mana ye o te fifi o te falungu yai le faltua malolo man malo e ti maka fifui ali yo e esel mana ye ali
2: yeah
0: ol fama natu fama natu yainga fama natu matua a wā lava whanau i ne o rātou o leina. Vato e fwoi wha mālo, mal wha aftai le. I le whaltua.
2: Yeah.
0: I le ngā luenga telo tau sanga. O lo whai a pēa. Lona ti ute ma lona wāra a wina. I a wā lava ia. Le ma mālo si o tātou o tinu. Mālo le wha mālo si. Ma lore ma lue fa fitai li e la fa sua le famiglia le tue ne ia sanga fu hai pia le mau ia tue ai mai se lamba lo soi fua au au na ma soi fua tu tua ma lamba si utatua tinu ai fa pe fu i e ni e tinu utatua ua mawai e mal pasifika atua lo maua pia ia ia e ira ngal leo le tue ni ama tango le niva yasu ya wo na tofi malo fa malo malo lu sa malo nga lu ya tu tu mene yo tu fal tu ya me se fo ya ya o so apele petelu la tu ma tu me te sam i velela ya ta tu ma lu fa yo ta tu nga lu ya me se la vane ma tu ya ya ya nga lu le tu na wingo le niva yasu ia mau na fufuanga, ia me se fui la tau le. O tue man tuai fui va tue fui malo faanga ini. Ele se tase oso a mia le tua. Le tamā ia toi sa hau ni venu. Ma tuai fa mai senga ma fa mafan falansili. Hei le tausi ia kolkea. Pēr no fuahalu, ia wha pēr au a fionga sista Salome, ia mali, no fionga le tamaitai fai pule, a Papa Edmunds, ma an olon sa, lo tu tele ia, o le tua lava e, a e tātou vi ia le angal leo le tua e, a mia ia, toi ia, i le aso le, au sangatu, o le, sangatu Saint Michael ia whapea fo i le Archangel ma Raphael ia le whangia le tua le tau tua ma le au nani le uso ia sauni ia ni kalisia e mese fo i e te tonu a inga ma nu ia whamani e tere le tua le ne fiafi so i fua